0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 23h. Radio
1: JM. شوری شو هم ماجرا در مغزی جانم خانه کرد این همه ناومدی کارم مرا دیوانه کرد